becak dalbo jaman edan korupsi. Gak ono korupsi nih mek ketemune jaman edan tok. Ya apa? Saman gelem ta? Heeh, Pak Ranu, tap-tap pipine budhe tambah kempong kok. Ya Pak Adi Bunga Sawit wale

Cak Dalbo iku lho lek ngengkel. Wong aku sendek kene kok kate engkel-engkelan ambek aku. Diomongi kan ono korupsi ni ono emek zamane tentok. Ojo ngajak gelut ala isu-isu iki lho, Cak Dalbo.

paguyuban karawitan kang dipun pandegani dening Bapak Parmi Galuh ngukur tulung aku Setio Manggolo dipun sangguyung dening Anggura Rekord saking Tuban Jawa Timur atur pasukatan Tayub Tulung Agungan Sugeng Amiarso.

cari. Ku cari. Gus, kuat Gus. Lah kok yono dedene maneh? Mati rek. Sapane? Opo sih? Ampun urung ngro. Wong kadan arek wedian ae tak totone kene. Arek kulitik ae. Ya. Abun gua mesti nututi.